Kwetu wena te ka o ke ya ga ta ka ka ra ke ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a i ji do a ji ta ku ya na ku ta o se go ku mo te ga ka ku ri ya to te da ra x ka te o ke ke o te ko mo ko te ke ya ka ra ka ka ko o no te o tse na tse bo ri te ko mo ko x ka fm ga te o go go ro